0: nche mi biye la na tumi jina suma mi mwa mo fre fre sono mwa mo jina mwenye ni yate miya kwa fre no basa
1: titi wapani mame
0: adente na watino wano mama yate wabane diya eni how e wano mame ni kase mi meba ni wansa wanyini wate mi kasa emane hon mumu sano se so, wamo manzo sanane bananso kano hon odi yakire
1: no adamuna
0: na na president kofuo anka asembi wase baabi awosuru gina no
1: hwana ni begina
0: hwana ni begina baabi obi awrade nto ya nana kofuo enkwa mame no ma na hoden
1: pejano
0: ai wase baabi awosuru wogina no hwana nso na ni begina eti baabi amame ne baame ne ni kuru gina no hwana nso so na ne yafuru nso ye dai egina en wase musa no
1: wogina
0: wanyini
1: tumi kasamuna
0: wae di akura ni kaa ya umu seye ada na ama anete weni waza na mide mini bibi diya na mini mini sene meni ya fra media su wadiye wame seda binya nani yaka wadiye duwa na yadei ete weni wani su wumpapa enu wadisa wa yadiye abrante nasa nka su wadiye wamfa wumpapo su wadiye wumpapo diya na mini ayad adiye baku pe sene miye ni freni
1: nene
0: mi wo na na mani atete so wadi adro so wadi adro baabi owura ya wakwaje na adro no ma nkobi
1: nkofono no omuno omudi omu waduru bi
0: papa baabi baabi yesu owura ya wakwaje na adro de besa abrantie ne yade no oza krose so owura hino
1: so kura
0: so okura hino
1: so kura denyo
0: so ofad hino me de de menim menim no de menim ane se
1: me yuni freni
0: na me yuni freni no si ame
1: ne me hunade
0: en mo hunade enti mo nkobi sa wono a kwaye advance
1: ne nkofono no so omuyese nkofono no munima kwaro
0: ene nana me sha ase na mi
1: na ko hu be no bo amuti ba fa bo
0: akwa tamwa na nani afira no ma hu no
1: obu hu no
0: eti na make cho se se wiase se udin na da rams mu a ye nimu
1: modin
0: ye modin de odin so na wo bo
1: titi wo ka bi hu ntre ye
0: o se sei
1: bi modin mu bu bi obi ehin
0: ende ende no kure papa ma me ma me mo jango no nyira emu odene ni nyira no nyira na ankasa
1: obi mu odin
0: am bi pedi mu odin ma me difri aha we na mpe
1: we na pe
0: ai
2: 104.5
1: emu odin tiawa
0: misi suma obi amamba konka ho na mimie lan ntu
2: in shirai fm 104.5
3: emu odin
0: eye emu obi
1: na mkwabi mbubi yu
0: mbubi mbubi ya sewe wedi wabu yukura mbubi ya
1: mbubi yu wabu yu mbubi ya mwaka
0: mbubi ya nuwe shiami wa mekano huwa
1: wakia ubi bia bibi shaka huli wakuni kasi mbubi nao kapamra wakuni tatechi
0: ewa mazi wakuni tatechi matina edi ya matina ha ensuro ube didi peche
1: wakuni treta azimia nyaya nidi yu
0: ube didi peche ewladimo wane minu ya ba huu ba
1: mamu silos
0: papa me se
1: o siro se oni pa won paja ya oni atamfu so
0: na me ka asami ya ti radio yi sui aya ti sui wasam ma ye nti na ye obi an ka yo wasam to so abakasa na nya ko we enye sofu yi we ya papa me se se wudi da rem sim na asam to wa e wona wo be hunu se se
1: na wadofo ada se
0: wadofo ana oni adofo ya hwe nkura ya yenye mkule ya sebi mprebi ya suomu kwenye azenti wo na yu wabu wase kwansu wo
1: bepi
0: ehi
1: jasu kwenye
0: aha wano umu kwenye azenti no aze mkule 16
1: mkule dunsia
0: dunsia sebi mprebi ya sa ye kain ya bobo wa sudi ya ruwe huwa ni ya bobo na yansu yanga se ye ura nomu NDC FW mpenye mfuwe ya na uomu uko wabu wasi ya lupre kwa tetoyi inti ye ura wa manebu wama sebi mprebi ya sa wanunkuwane sebi mprebi ya sa nipa watetoyi
1: Debbie, nipa mo chwe, nipa mo suwa kano kumumi na efrimu.
0: Omu nina, nipa cho wanon kwa ni nipa wa tetoye.
1: Debbie.
0: Ndiwa wadi ni yabo.
1: Batu ye, boso suwa. Boso wadu ni din.
0: Enye tseme, ono papa diya meka ya tseme ni mbebi ya mifrimba.
1: Mi
0: ye di fwa na mite uredwe yisu. E nipa na wapre ni mune nuwa mudosu.
1: Nwa chwe.
0: Enye wapre. E nipa dudua sendi yabo, mdimi kwa ni nseda. Wama mwaka, mimi nseda ni mwa mudia minimane. Sama ina mutalo se wa wane mi ene ayi ayi amane ne de
1: na e be mu wa sapo
0: mi de wono kra no ayi amane ne pa na ni din e fan so system ni
1: na former minister so
0: what you say e ti papa di owo din na rent mo e ti tam wa kra ne na na ni ente ya no wane na bo ni din wane na ya ka na mpanyimfo no kra wanya akwanya akwajina wo manimuda
1: dabi
0: wahina no no wanya akwanya akwajina na nimuda
1: sa kwa ka bu buade
0: Kwake kan na dwene chire
1: no bi chom.
0: Eh papa mani sime number na
1: so. Ha mani efra motima otima bua me.
0: Wase, dia menna minnim ni sanna mani efra. So wadi adro, so wani adro, and our mama mani ayedai. Ate
1: de basabo hum na sam ya dio.
0: Ai we we, so wadi adro. Se papa yet
1: mo so hum ti mo papa sam.
0: Papa se yet radio su aye aye nyame adwuma, obi nya na yale sakura. Eh adinfo de ye adro, eto so munnim ba bi adinfo awura kwaji wo madru. Some tea and me, I mean, from an annual, a quam of us from better and shall have one make us say, who wouldn't must yet? And so, but that's a mock catcher, say, oh, and I am a senti.
3: Favor say, Sophia sent me, and your papa dear, it will be to her if we are met.
0: Yea, papa, and your son was ever. And your name is ye,
1: Sidada.
0: Nti diye sibiya, ibiye sida. Papa, mame rene mimi la nuntu. Mwa mwa techima nene mpate mubia bit gandhi kumase bebiya. Kentampo, ene mkransa, jima. Papa, minsi namba naso. Na mibiye la natu.
1: 0543
0: yeni nkensi we
1: no number wo dia
0: ai number dia mi amede o fred be
1: di me ye hu number kwache o
0: se ba se yansa mi de no so 0543 obo we nansa
1: okay isi su
0: okay isi su ene yanka
1: we 0543
0: aha
1: 29
0: aha
1: 4480
0: na yanko we no so
1: na we su ye 0544
0: aha 0544
1: ani ye nto aso
0: ai 94 32 01 yen sisu bi
1: 0544
0: when is that number in shire fm nimpa shire fm phone nimpa
1: 0544
0: and 0543 ni mi nu nyina but wetim say 544 no amam for fresh up
1: 0544
0: yes ma mi bi ka wase me fre no so a so for fam ntam dodo 0544
1: 94
0: 32 01 yen sisu bi 0544 94 32
1: 01 0544 94 94 32 01 0544 94 94 32 32 01
0: Nyametia sefu uinshira ye na onye ye kesie ene 0543 29 44 80 80 mo ese yeti kura na de frem
1: eti
0: papa yemiela no entum mo amo frem no osu betimi abo ewula lanim papa bia na wo haude obi so amane de obi so anope metena se na mene mema etifu bia bedi nkomo brantem odi oba braso ye ho oba nso amene wo tena se so dan kesie si ho bra obeba me wo ho na nyo obi kura na bechira ose wenye kwa se mpanyimfo si abuwa wosono
1: na
0: yeah, mwoma nso sun
1: kwa se
0: papa mimi yela no entu na menko wa bieme hello hello hello
1: ujina
0: hello hello papa utimi se wantimi anyina so ini firi so obi aba so na wantimi anyina so ani afofofro obi ba so na ye wantimi anyina so na den na we move forward ni ekoye nim me pa cho 0544 0544 0544 0544 94 94 32 32 01 01
1: e
0: pa cho obi nso aba so papa yemfa na hello hello, Pacho. Christ asumge enkang. Me Pacho, mami biye wano kakra mame wai. Papa, utimise enye, enye hwa, utimise wano ane voice ne wofom. Hello.
4: Hello.
0: Aha, fe na ase wonenu mwa pija. Me se Christ asumge enkang.
4: Enkang so.
0: Mo, enedye wuti ye me pa ong.
4: Achai.
0: Mo ewrade nka ho. Otamfo bebre na wuye ye wate.
4: Amen.
0: Die wo chiri wo aso wo ma ho nto. Obebre obeda fo na wapega wate.
4: Amen.
0: Aha. Mi ti odie na pese nyamenye ma ho.
4: Ndi pa chome ti ya le papa.
0: Osai.
4: Ukunu yale.
0: Mo kwada doctor ami asa United Abba still.
4: Na wanyana open na ayalisa na amano.
0: Yes, Papa. Oyale ya chawo hu.
4: Acha.
0: Uti eme.
4: Acha mi ti opa.
0: Asam wo ho wukunu asam wo ne ho. Asam e wo ne ho. Na se ya nyade e. A mom pa ye mu odina mano a. Nya wukunu. A wo beka Jesus ende e no kore. Sa ya anyade amfa mana because asem wo ho ukuna ya de enye e ya bone fosem e wo se nko otimi bie nanono waka bibi kirew ukuru wa ukuru dia menene kasa wono afa ma meka wo
4: uta cha mi tie mi tie opa
0: wa ya bone fosem e wo wachi enti se wa mia na no an kansem bia mame amwa no mame ka samu nchirew onza na fusha na ne nanso apega na atwe
4: gachan
0: anadi ameka emeboa
4: ohopa anesha apega abaka no kotege
0: apega e peja na twe na kofom na sa peja ne nanse ne nafu nyina na lechira wade ye mimi ye difu etime kase nsumu asem ye de obi ka na meka mimi nka de obi ka nye de obi nsoso okire na mi kire bie mimi ka urade adwene na akire ko so mimi ye difu na mete ha ko de mi hunu ne nye de obi ene bi ni bi na obi hunu Ansa wuni aba betena wo nchen.
4: Nkwacha.
0: Wa wuni aba. Awa yi wa ba wa betena wo nchen.
4: Nkwacha ni nanati.
0: Nani afi.
4: Acha.
0: Mena wo kase wa wo.
4: Nkwacha wa wo.
0: Na wo nte wo nche biem. Watu wo nche biem.
4: Nazi.
0: Medase. Wana akura na wo ya no wana wukuru na wo hey me ka wusunsu mu ade awona akura no awo ya no awona akura no wo ya no ayi wana wukuru ayi wana wukuru de amene ka wana na wo
4: yes afa menim
0: isa wunni mu sunti na asadi fo me ka asam kire no aha mi tie wo
4: akwe
0: ko me aha what is i mame nyakoma na menkansam e mabu ntu mabu wuru nyabotre nyakoma na wo ka sa what is i
4: akwe ko fa nyi se no
0: aha
4: na ona ya ga ma ene ne tie na mso se busa akola na busa akola ya apa ufi ye usu busa ufi aka makata nte menkwa se na ndi ba anko fa gra na ko
0: Sasa bema ndia kase chaso
4: Mpachai
0: Wudo so wa nchire ni kwa nsoda
4: Navi aasa na kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa hinta Na diya wudi mwa sodi ya toso Sao nwa fremen, nyo nwa fremen So when the war frame me boa. Ana wo pa ya le sama no. Na ni musa bi bi se ba be piem. So the only musa wo frame ma bo mpa ya ma no. Na tie dia wo hwai. Akura no e wo na. Wo wo no. E ye wo kunu e. Akura no e wo na. Wo wo no. Eye wukunu enene na awo. Na diye problem ne kwa faba ye ni wawo ye no. Bema na sedye wase. Waye de ma akurano. Wansha akurano. Enti wani akurani kwa shiai. Enu womo kasa. Enu woboni diya sesu woyisi kade mawa. Tiye niye. Akurana ye wawu ni abana wabetra wancheno. Wukunu enini kwa shiai wabira na wini. Owo ye nachi ena wa wuni ane banek bo ni dia kache ne se wono ne mani sika nta aduani ni ne se ba mani yi sika e de mawa dia sei enya no ena wo zo yi sika ma de ato adu wa yi sika ma de ato aduani adi
4: dia
0: no dia fama na mi fama no wo anchai na mi musa no
4: na wo tie
0: fama no
4: yes.
0: Hello. Hello.
5: Hello.
0: Opanyiri. Wo yale na wo pa yale sa. Na mi ye difo kase enso mi ti radio we enso, mi nkasa kwa. Israel FM nya radio nketenkete nkro wankro wa bi. Ana mete so. Ti enso mi ti radio we enso, mi nkasa kwa. Israel FM nya radio nketenkete nkro wankro wa bi. Ana mete so. We asta FM nso so a ukota chima ono nso uji ni humi na ani mfufuni ono nso so wo ho en ono nso enye radio kito wata chima ene ne mpata mu opanyira sama me ka wutie me wutie e wo radio nso me bua na ansa nya no kora me bua ka
5: difo no chimu chi
0: asama me ka etesai
4: okay no sama sama
5: difo ni sama me ngale na me sama ye fami nya wo ho. Right.
0: Wey yale nke yon fa mna me wana anza na anka maka anza mno.
5: Mpa cha, haya kwa.
0: Haya hei.
5: Haya kwa.
0: Wase haya kwa ho.
5: Mpa cha.
0: Hei.
5: Haya kwa.
0: Wase haya kwa ho.
5: Mpa cha.
0: Olumai, wante mahapa, wane se haya dey. Wase haya kwa ho. Asama asama wadifo wo yero fremia me kan me bua wusi wadifo wo bua wadifo eye no kore
5: wadifo mi bre a de kon wan ya onfame mo
4: wa acho awase wo ya sele no kwase no kore
0: enti eye no kore na enye no kore na na me pese mitie because atiefo etie epe mu no kore ahwe se ade ne ye no kore na se enye no kore because enye ne na wo akura no nyo ne na wo
5: odi from patcho e no kure
0: wo ne na wo
4: no
0: wa mo dia wa mo dia wo ne nkwasi ama ne mo dia
5: odi fo ni ne nkwasi ai e na obi san mi shika ni mi si ni shika e no bo mi ti
0: e no bo wo dia aya fama aya fama wo yere asema me pa no waka fama aya fama yere fama yere mami mami nya botira mami nya botira na radio na manfo otie mami asema hukuru kasa watede
4: asa hukuru ejiri mi
0: na wunyi na usanya simba tele radio zo a de ketua na me kana
4: e kogra kaka menya nam de nam
0: usai
4: nam de nam kaka menya makobra kaka menya nam de nam
0: mami
4: doctor ne pa
0: mami afedi ya sa ensama ameka watibi
4: nisachan
0: nani msa nani msa asamuwe say asamuwe nani msa asamuwe say waho
4: davi
0: nani msa asamuwe say waho
4: nisachan radi sisa akure nefunyi na amba wako wosu nako maana wana akwa
0: aha watewa nchani wako wosu wabekwa maana wana akwa uwo
4: ay na mtoto nwama nyana mdeno koi uu ni
0: Aya, mame, enkasa bebre. Anapa, mame, emabu ufu, mesira u. Ufira me, ana makasa ansa minachira u. Amu wakuni sese na yokuro. Enti, eye diabo. eye diabo ena akura na bono tisa mwa mwani ya mkwa hona na pwama mfana amadi ya enye

0: meeting and share a kwan ya yin lebe faso abwa. A man to tibiana, you beat me, I are abwa yin yamuno, ya ye. It's you desire, name no cranano.
1: Ayo, na yen sheni se yo. Woka my crado samo bebe yenim se bi wano mwa. Ubi atina huo mfie bedu yunu. Mfie bedu ya sa. Enti ebase nipa nwa ye bibi kakra woho. Ejapadie bibi kakra woho. Mo ba muja na huo na mwode mwense du mwone duwa ba na se. Situation no se netie.
0: Mkwase mwese omu omu ye japadie wa hamidie. Ubi anye na jinezo ubefi. Sabri ya ye kase. Eni enodi inishi ebi. Nemu mwamu wa mwamu babe pebi ibi kufino. Unisu ni bibia uwa South Africa ha. Ni kakra wa wanyana. Bibia saa. Huchiribi ya bawa hao. Biti miadi ya kufi ya koboni bra. Ena bibia yesu wanma. Ejuma na mpuno. Eniseda nkoso saa. Inchi mwamu wa mwamu timia hiyo japadi. Ibi mwamu schools. Ibi mwamu companies wa hano. Saa nko mwamu. Mwamu wa mwamu njibi. Ene die. Miti miya kansase mwamu sae. Safo ndio mwenye omaje ese ya ombe fisi siye
1: wale tu wala safo na mi enche mija wa mwa kono sesei waka mpeni mfodi eni mpeni mfoi senko mo ya buwa mweni mweni muya kebe tumia buwa mwe bob na sedu ya neno mijidi se community noso nkankakra akrebi wa wa mbe tumia ya buwa wani ya nase mudi ya momo ano esi
0: yeni yen platform ko ya di atoswa ya sre dodo na ewo ye mujidi ni so mon contribute kakra ni yen sho ma ibitimi adi abua omo enti se ajuma die ni adi ato ho a na wotwe kwawi ya ensi ni na wotwe fufum no ide hu dodo aya aba ani omo a ni ni sabi ni adi ewo ho ma omo ibitimi adi abua omo ena Ghana community nkaka wahano anzo yedi eni ya national platform ya wukubia anzo ni mikuwa nkaka nkaka nukwani nyamieni ni omu ya nkofuwa dodo nana omu timibuwa omu hu nchi sebibi saba omu so kika omu hu bu na omu hapa omu hu muwa kakra adi ama omu hu nchi usi adi ya woho nono
1: eti yen mung platform wedien yu ya ni pemfri mu mamonte yesa woni afri mu Ghana ni bia wuse ye bu nkonta me gidi se no enim ana abrahosem biwom
0: eh abrahosem ni di biwom na wo se asem no bebi a mini gina no esem ni bibri oho no ma ye jama aban no ifi se se wota be kikan sem ni bibri wa abontena fansha wo fi se wo ka wasem so na wo so jamum e di gun sem mu nti nsemni bi onuma ye jama aban no na aban na e fapa no befa so obema bibi atodi na me no kasai ye bibi abafi kra nkofo ni ye bibi abafi nkofo ni nti nsem no bebi akeka kono enye nsem ni nyina na huhia pa so ye de beto abonde no jama fan nti ye obi wo ma o ma firim ende no kra e wo ma no no ba ye odi ye jama aban ma ono ankasa e yuzu ni tumia owo asa abaino edidi hujuma
1: ba mudi ya mfumo eshi nekita mono chilese Ghana foni bie frimu ewo saadi ye yeko su imu
0: 100%
1: iya ye ni pabese yi
0: si adye bako ena mimi wohu evidence se ubi jina baby se mi provide ya meti na provide evidence wohu
1: oyoba na bema
0: bema
1: nene yire nene mane oho anase ono nko a
0: ono nko a na minim no ho ase minim so obusue ni bi ka no ho bi
1: me da se eja ma ma yemfa unsia yemfa unsia bibia ni ebesan ba ona so ebiem ye da se pa abusua ani a wuti ye yi ani e wudru mu wo South Africa manu mu a Ghanaian communities ye wo honom no mpanimfo a wo denkita undie anoboa won wo mu ba ko Lawrence Ate Jaben ani e ne no atwetwen enkomo a wa chie ye mu ne wo nam mu eti na se se frim panimfo no honom se nipa ba ko frimu a net ye je atum na ya hwene mpanimfo so beka fa ho na ye ko MPP amanyoku no mu MPP fo mpanimfo da ko no ano kyerese abayi woni eye apresifo omeya se